0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić

0: Ta veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346 740. Eglo rasvjeta.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Marketing L Radija.

0: 7 miliona noćenja. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623.000 dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3.717.000 noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40 dana.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne je tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Uključi radio i upusti se. L Radio 974.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Preminuo Ratko Mladić. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19 poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova četiri poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623.000 dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3.717.000 noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Preminuo Ratko Mladić. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.